wala chade ki do kira kala ka de chada o ke kete kete do ka glo as ko ke kad momo ma de se se ke tasara do wor kum si ale chade ke malang yi do ai rai kala ka de be au ke ke la be ai I chade o I do ira ke la be ai ka de chada ke kete kete kete wala chada unjani ke kete ta wa ba kala se bola ji ndo ri ndo ku ti ti ko gi yana ut kem bal ku du ju ku jo kal ke me he do ta ke bi ji chada ku bal ko non ko ku wa ni bi ji chada ten kem club er tu abar na independence ora ke do ya bi ji chada ni ta ba bali ku tu me he gi di me he ad bola lo ndal ku bo no do ko su ga was na ke me de ji ni ta ba deku mbojun gaso gasis ade defile to no ba askari ji gunun jade ko do wendan kan unun bundo wajun do bay takum je kombe ji te o bay to mbag jo wadi je kin gunan ke kran te do das nya ke jo bay ngarbe ke gunan kran te tan rarin kum te ade pet ni maji kari nya gre nu jun goto mane dalu wa lo ko maji neli le wo mbang te gumun ade de gran pet bong tolenta ke maji kari irina ko ku cari ngi manangan dengan wa ba ila pia o kunja ke kete ya bia ti chado ronel ke tam ye ko ke te malang wala mo se sikum bank bo ko gi kad ma muan ma de se sima mia taro bia kad si kad era ne la pia ga ko sik ma de sik bo la ibo na peta mra si la fia si ya ronji sema ke chat ke la malang ke kem be ke jamna tla tai mai rosi dom te injaron ji sema ke kut ni ba mrasi lapia pateng ma ko province ke te ku jogi de mata mrasi lapia maranga ni limbisi kroji ta o radio ra diffusion nationale chadien kem be ke jamna tla mo sisi ke banku bo ko gi ade rai go rosi numero ekono wa bai 60 53 53 20 60 53 53 20 ba uningon biki ndangi ne kade numero no nanai bari ne mo sisi ke banku bo ko gi ta kade ba mia tro bi rai kadere ni la fianga ko sigu mari sigu era ni de bona pet mtele ke de bai 61 53 53 20 pepere ge mala wala lisa tegal bai ade nik sanwe ko yang kreo wa woron sei bangi so ngan ge doti ku soba mena bisit naji ke dobet go naji ke dobet ta mamte da amberi sig ya kad sire bangi mi kita julu sort ngan ge doti jo wa kalasnya kad ramad sigu to dene undum daga da we kabin teknik bay sanwe ko yang kreyo ni ke regisseur d'antenne bay Hassan Alifa micro bay Lionel Nomengar participa ak taklagir ta jawine kum jik kete c'est parti ngekrag na wan seji majwa bay subiana bay na jik so do chat jidelan dina juri man ko ji alni bay najeri najia lapia o kun jak do ke ya bi jik chat subiana wasejima de 61 53 53 20 c'est parti

kon kut mehegi di mehe ya rakdo ya biaji ke chad na barna independence ke te kum kala berte ni ta de talon dal ko ya kos ge ke kembe ke jaminat la ni ta ba babo de ge tan lo bai tonge ni imunter ge ni ta bam bojin gasis ad ndon jad nang defile ne ta kum ni ke nge ko be te ko ke chad te adi marshal mahmat idris debi ituno Mamut sini taba ni kengge konwe ni ngemba ke juari mbaga kine gunang kerang te merde kade re waton kum tuko mandang adi presiden ke ni ke tak ke gado wa I kolonel Mikael Randria ni Nina ni Nina nai presiden ya re fondation ba ya be ke ndandi dot nai Madagascar ni ta ade ni gigere watu kompete ndu adara na ni seji takumuntu ni nange gini asukar gu ake nge gini yan kumbukul so do lom gire jide gita ake nge ngom tobe gini mbojun gasis ni defile ni woku baku konjo tabari ne or to tam bari ne or to tam ni prezidan ya transition ke gire ngralo te adi gunang ke gine bisawo taba anin gentore nade mangi kut ta asena nanana ni ke nge konwe ko re wate place de la nation ni lo tandal ke bo ya kosge ke dokum lo ke echad te la ni adi ni ke semga taba anin na waje sabjeta major general arme ke nena waje non pateng kade Ronel atau kosgin kain re waton kumte ni taba yangin kaya di Ronel ke tak gagombong kade tolne tani mamtil kemsi do atau bayu ambedasi ke jagane ojen jade nang bay askari aji ke tau jagani yane kelaka soadolom gir jirite malang wala deji pateng najiku soado rakdoya bi kecada ke itikum kelabir te ni Mabutu buku soda ni ke nge kongbe ke tak ke gado ke dokum loji ke cat la wa ingarta tombal bayi ni. Ni no ni nenararon citi prejida ke tak ke gado ke dokum loji ke cat la wo. Ni ni re ke mbir ke iji ni ke general de Gaulle tu patenge kade tede ba. Go te idando ni ba I kembal ke dubukogi ke bundoho ke kutumehe do te. Ne biaji ko chad kada tin kum kelabir ni bai dando ade reni tabari ne Andre Maluro adi imbir ke rete de takum kos ke chad tu ni ko ni premier presiden ke chad tu ingarta tombal bai ni bai dando adri ne Andre Maluro adi bangkelaya ni ke patenge go tu sukum sukumani ni ke nge kombi ke tak kado ko mandang ingarta tombal bai tu de ne yani imap tu bekendang Najik ke, majik ke tamia biajik ke ecat tu ada ni ke jenis jenis tu jema sal ni re do yang ni mabtu ke so do tombal bay tu kono on bembong kade re tolen taba rabal konong bola rabal kutmi gidi kogi bola ni ni atu de jere jere ta. Mamu dasi ke kalas dega mbojen gasis ni askar ke tolen ta kok ni taba. Gote sayi kodumbir najiji ke kujula Mamat kialo ni ke Asan Musa Jiran sayi ni Ni ba kosge ke catge ngan najiji ke ke Tadete tamye Biaji ke catu go petukonan ni taba atu dan sayi sayi Adino ba woi koke kita nasrata Mamat asik ke jajawi profes ke tu Ada kembe ke abeshege ba kosege teknik dege teknik kosongai tamirana na ngani ko ko kutme gidi mehene rakdo ya be ke chadni ba independence pet ya independence ni rana di ni ke Suleiman Usman bugayana barji ina mbijit ni ba ni ke kembe ka abeshe te ba ni ba yak ka do de ndul anjig nal do tal ya bar nay souvenir ni najik so da independence chat ni ta ba ni kosig ke tat ni ta ba moda najik ke kembe ka abeshe te ta ni ta ba ngan najik ke majmajik te ta de te sen
Ada nak jaga ke te tak ada te sei ni tabah. Igo yang ni ronil ke kerana kem plus de la nation ta ke plus ke londal ke boya ko se gete ni. Ni bangkan nak jaga te tak ada te sei adi yang ke bai gua wai ke bal ke man ko ke te ni de na re te de sei sei ada i ko se ge tabah ni ke solal sulum. Dr. Muhammad Adumo iku dutum ke Ibrahim Haran iku Muhammad Hassan Nusrajin ni nena wone ku ro kos gitu sen sen ba won na jike tare gitu ta nena wone aden ji la ba ni ne na jike ti tare gitu ni ro ni lungo ita rana ya rakdo ya be ku chat kem be ku do ba tu ni bai plus public tu ada yang dengan labai Abdul Keul na barji na biji tu rana ni bai to memedasi ni taba togu ke logu tu ke inkai ada yang ke province gitu barji inan biji tu ni ada ninto ni bai kembe ke bilcin tu bai dagir ngralu ke wajifira tadi Muhammad Saleh Umar baito dan Antoni Kambek Sarte Adi Mamat Musa Abud Nina Barji Nam Biji Tu Bay Niba Ninto Ke Tatol Tate Takade Mamuda Sini Taba Jiteri Kambek Njame Nate La Di Milom Graziela Ta Nani Tele Tudo jere jere yani takla giria independence wala najik do vete ke tatol ta tekum tudo madsi taji lo solte bolanin to de nge kundum ke ndaga kada o ibari ne sanwe ko yang creo micro Lionel nomen gara tudo adesi najik do vete taji lo solte bolam bi sesi ba jai kum jik kete ba ni ke tatol ta te tava kada dosin jik nalal ne province gen kai ki chatte gla ni ran petun to